0: Veselība ir mūsu lielākā bagātība. Ja esam veseli, jūtamies apmierinātāki ar dzīvi un spējam izdarīt vairāk. Veselība ļauj mūsu ekonomikai zelt un tā dara sabiedrību laimīgāku un saliedētāku. Viena no Eiropas Savienības prioritātēm ir atbalstīt sabiedrības veselības nozari visās dalību valstīs. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidījumā runāsim par to, ko Eiropas Savienība dara, lai stiprinātu dalību valstu veselības aprūpes sistēmas un lai tās padarītu ilgtspējīgākas. Nav šaubu, ka Eiropas Savienībā ir vienas no labākajām veselības aprūpes sistēmām pasaulē. Mūsdienās Eiropas Savienības iedzīvotāji dzīvo ilgāk, un viņiem ir labāka veselība nekā agrāk. Tomēr, neraugoties uz šo pozitīvo tendenci, sabiedrības veselības nozarei joprojām ir jātiek galā ar daudziem izaicinājumiem. Veselības aprūpes izmaksas ir augstas, zāles un jaunas veselības aprūpes tehnoloģijas nevienmēr ir viegli pieejamas. Turklāt ik pa laikam saskaramies ar jaunām slimībām un pandēmijām. COVID-19 pandēmija visā pasaulē satricināja valstu veselības aprūpes sistēmas, un Eiropas Savienības dalībvalstis nebija izņēmums. Lai efektīvi pārvarētu pandēmiju un labāk sagatavotos šādām krīzēm nākotnē, Eiropas Savienība nāca klajā ar programmu Eiropas Savienība veselībai, kuras darbības laiks ir no 2021. Līdz 2027. Gadam. Programmas budžets ir 4,4 miljārdi eiro, un tā izveidota nolūkā izstrādāt un īstenot Savienības tiesību aktus veselības jomā. Ar šo programmu Eiropas Savienība vēlas nodrošināt, ka veselības aprūpes nozarē ir pietiekamas zāļu rezerves un pietiekami daudz darbinieku, lai tiktu galā ar neparedzētām situācijām. Vēl viena programmas iecere ir atvieglot iedzīvotāju piekļuvi zālēm un veselības aprūpei. Programma Eiropas Savienība veselībai nav vienīgā iniciatīva sabiedrības veselības jomā. Eiropas Savienība ir izstrādājusi visaptverošu stratēģiju, kuras mērķis ir integrēt sabiedrības veselības aizsardzību visās politikas jomās. Kā piemēru var minēt stratēģiju no lauka līdz galdam, kas veicina ilgtspējīgas un veselīgākas pārtikas ražošanu. Vēl viens piemērs ir gaisa, ūdens un augsnes nulles piesārņojuma rīcības plāns, kas palīdz veidot tīrāku un veselīgāku vidi dzīvošanai. Eiropas Savienībā ir pat aģentūra, kas ir atbildīga par mūsu veselības aizsardzību. Tas ir Eiropas slimību profilakses un kontroles centrs. Un, kā mēs zinām, labāk ir nodarboties ar profilaksi nekā ārstēšanu. Viena no slimību profilakses metodēm ir vakcinācija. 2025. Gada jūnijā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola imunizācijai veltītajā globālajā samitā uzsvēra vakcinācijas nozīmi.
1: The European Union has been a global leader in health.
0: Eiropas Savienība ieņem vadošo pozīciju pasaulē veselības jomā un vakcīnu pieejamības ziņā. Eiropas parlaments neatlaidīgi ir pieprasījis pamatīgāk, racionālāk un taisnīgāk ieguldīt šajā jomā, jo mēs zinām, ka veselība ir visa pamatu pamats. Bez veselības nebūs ne miera, ne pārticības, ne stabilitātes. Tomēr Eiropas Savienības profilakses pasākumi neaprobežojas ar vakcināciju vien. Novēršot infekcijas, Savienība cenšas apkarot rezistenci pret antimikrobiāliem līdzekļiem. Šāda rezistence rodas, jo baktērijas, vīrusi, sēnītes un parazīti laika gaitā mainās un vairs nereaģē uz zālēm. Savienība risina arī konkrētas veselības problēmas, piemēram, cenšas novērst sirds un asinsvadu slimības, kas Eiropas Savienībā ir biežākais nāves cēlonis. Risku saslimt ar sirds slimībām, piemēram, piedzīvot sirdslēkmi, palielina narkotiku, alkohola vai tabakas lietošana. Tāpēc Savienība ir ieviesusi politiku, kas reglamentē šo vielu, jo īpaši tabakas lietošanu. Atturēt cilvēkus no smēķēšanas Eiropas Savienībai ir palīdzējuši tādi pasākumi, kā augstās cigarešu cenas un uz cigarešu paciņām redzamie attēli. Vēl viena veselības problēma, kuru Savienība cenšas novērst, ir vēzis, kas Eiropas Savienībā ir otrs biežākais nāves cēlonis. Ar agrīnās atklāšanas metodēm Eiropas Savienība vēlas novērst cilvēku saslimšanu ar vēzi un dalībvalstīs ievērojami palielināt vēža skrīningu skaitu. Tas palīdzētu samazināt vēža izraisīto nāves gadījumu skaitu, kurš šobrīd ir ļoti liels. Tātad esam noskaidrojuši, ka sirds un asinsvadu slimības un vēzis Eiropas Savienībā ir biežākie nāves cēloņi. Situācija gan nedaudz atšķiras, ja runājam par jaunākiem cilvēkiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem. Šajā vecuma grupā biežākie nāves cēloņi ir ārēji faktori. Pirmajā vietā ir nelaimes gadījumi un aiz tiem pašnāvības.